Ja sam Nizama Likić i ekipi Selu pohode poklanjamo cvijet koji simbolizuje, u stvari simbol je stradanja Stupnog dola. Pa ću vam samo pročitati šta u stvari znači ovaj cvijet sa ovih pet peteljki. Znači, prikazani simbol predstavlja put spasa iz okruženog sela 1993. godine. Sastavljan je od pet latica pupoljka i stabljike. Pet latica simbolika za pet malih zaseoka koji su težili ka putu spasa. Središnji pupoljak je bio sabirni centar stupnodolskog stanovništva tog 23.10.1993. godine. Mala jedina stabljika predstavlja put spasa, koja je, iako je imala bodlje, držala nas zajedno. I boja ovog bedža govori više od hiljadu riječi, boja tmurne jeseni.

8 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Četvero djece i vozač povrijeđeni su u saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu Mojkovac-Kolašin, a u kojoj je učestvovao autobus koji je prevozio učenike jedne podgoričke osnovne škole. Iz crnogorske policije su nezvanično rekli da se saobraćajna nesreća dogodila kada je došlo do odrona kamena,

I Mladen Tomić bio je jedan od onih koji su dobrinu kompozitora Damjana Babića ispoštovali svojim prisustvom i nastupom u programu njegovih autorskih pjesama. Poleti pjesmo kroz gore zelene.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theom, 3 parfema, 3 priče,

To je bila Bring Your Love, numera sa najnovijeg Madoninog izdanja urađenog u saradnji sa mladom američkom pop zvijezdom Sabrinom Carpenter. Nit autobiografije koja se provlači kroz album Confessions 2 gura ga na sljedeći nivo te dobro djelo čini još boljim. Najupečatljiviji predstavnik navedene teze jeste pjesma Dansteria. Izvanredno zabavan hibrid živahnog diska i prljavog elektrokleša uz mrvicu seksi francuskog dodira. Madonna prepričava svoje rane radove u kojima je demo snimke gurala u lice DJ-evima u Roxy-u, Paradise Garage-u i naslovnoj Dansterii, meki muzike, plesa i mode s početka 1980-ih. Upravo taj njujorški noćni klub je mjesto gdje je kraljica popa u stvari i otkrivena, mjesto gdje je dobila svoj prvi ugovor za snimanje i mjesto gdje je izvela svoj prvi single Everybody pred 300 ljudi. Pjesma sadrži stihove o tim vremenima te spominje niz osoba koje su bile dio tadašnje njujorške umjetničke scene. Počinjemo od Marka Cumminsa, DJ-a koji je promovisao Madonine rane radove, nastavljamo sa glumicom Debbie Mazar i stilisticom zaslužnom za Like a Virgin izgled pjevačice Mary Paul, tu su i Nile Rodgers, David Byrne i band B-52, da bi na kraju sve kulminiralo sa Lou Reedovim Take a Walk on the Wild Side. Preslušavamo Confessions 2, novi LP američke muzičke dive Madone, slijedi pomenuta Dansteria, a zatim i Read My Lips, kolaboracija sa kolumbijskim muzičarom Fadeom.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.

Upravo smo čuli Everything, pjesmu sa Confessions 2, posljednjeg izdanja američke muzičke superzvijezde Madone. Riječ je o 15. studijskom albumu kantautorice, objavljenom 3. jula preko izdavačke kuće Warner Records. LP sadrži više od sat vremena muzike raspoređene u 16 numera, za čiju kreaciju najveće zasluge preuzima dvojac Madonna Stuart Price. Arhitekt uratka Confessions on the Dance Floor iz 2005. sada producenti njegovog nasljednika, na što i samo ime ostvarenja Confessions 2 aludira, priznao je da mu mnogo znači rad sa američkom pop divom. Madonna ga je početkom 2000-ih izvukla iz anonimnosti kako bi joj asistirao na turneji Drowned World i predstojećem albumu, što je kasnije pomenutog engleskog muzičara dovelo do hitova sa Kylie Minogue, The Killersima i Duom Lipom. Confessions 2 prvog dana izlaska imao je više od 13 miliona streamova na Spotify-u. U Sjedinjenim američkim državama debitirao je na prvom mjestu Billboard 200 ljestvice sa 134.000 prodanih primjeraka albuma u prvoj sedmici, dok je ta brojka u Ujedinjenom kraljevstvu nešto niža i iznosi 48.500 uz prvo mjesto na UK Albums Chart. U nastavku se vraćamo preslušavanju izdanja Confessions 2, slijedi numera Love Sensation, a zatim i saradnja sa nizozemskim DJ-om i producentom Martinom Garrixom nazvana Bizarre.

U Confessions 2 Madonna se spektakularno vraća na plesni podijum, daje novu energiju originalnoj priči te nanovo osvjetljava sve te silne nevolje otplesane na ranijim izdanjima. Album je manje ukorijenjen u disco house zvuku svog prethodnika Confessions on the Dance Floor, a više je vođen čvršćim ritmovima detroitskog i čikaškog house-a. Prožet je referencama na kultnu diskografiju pop superzvijezde, što je poprilično neizbježno kada kreirate toliko sjajne dance muzike poput Madone. Česti su i dijelovi izgovorenih riječi koji podsjećaju na njen najpodcjenjeniji LP, tmurnu i prigušenu erotiku iz 1992. Crpeći inspiraciju svoje prošlosti, što lične, što muzičke, velika dama pop muzike ne samo da je stvorila svoje najvažnije izdanje u više od dvije decenije, već je i dokazala da još uvijek može i zna kako da nas pokrene. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Confessions 2, najnoviji uradak kraljice popa Madone, završavamo sa tri numere, uz napomenu da zbog ograničenog trajanja emisije nismo bili u mogućnosti čuti sve pjesme pomenutog LP-a. Betrayal je trip-hop numera o autoričinoj maćehi, The Test, saradnja sa kćerkom Lolom Leon, a L.E.S. Girl, lagana uspavanka i dirljivo zatvaranje albuma. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

0: Ermin Šakić, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Samir Husejnović.
1: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
3: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je 2-0 u duelu play-off faze druge svjetske skupine protiv selekcije Južne Afrike u Pretoriji. Prvi bod za našu reprezentaciju osvojio je Andrej Nedić, koji je bio bolji od najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Bilo je 2-6-4 za našeg tenisera. U drugom duelu Damir Džumhur je također nakon dva seta bio bolji od Kolovama Moncija, južnoafrikanca, 6-4-7-5. Sutra su na programu prvo igre parova, a onda i preostala dva pojedinačna duela. Iz ta tri meča našoj reprezentaciji potreban je još samo jedan bod da se plasira u finale i bori za povratak u prvu grupu svjetske skupine. Danas su odigrana dva susreta osmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine u derbi meču u Mostaru pod Bijelim Brijegom. Zrinski je savladao Velež 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Bilbija u 12. minutu i to je 200. prvoligaški pogodak za ovog sjajnog napadača u dresu ekipa borca Sarajeva i Zrinskog. Konačan rezultat Zrinski Velež 2-0 postavio je Ivančić u 60. minutu. Prije toga u Krupi Bsk i Radnik su odigrali utakmicu sa 8 pogodaka. Na kraju po bod jednima i drugima završeno je neriješeno 4-4. Sinoć na Grbavici Željezničar Čelik 1-1. Sutra od 17 sati igraju Široki Brijeg i Borac, a od 20 sati sastaju se na Koševu Sarajevo i Sloga. Na memorijalnom košarkaškom turniru Mirza Delibašić, treći trijumf ekipe budućnosti. Podgoričani su u finalu bili bolji od ekipe rumunskog Temišvara 96-79. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
2: Marketing BH Radio 1.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.
8: Muzički kalendar.
9: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 20. septembar. 57. godine Buddy Holly objavio single Peggy Sue sa temom Everyday kao B stranom, rock'n'roll pjesma koju su napisali Jerry Ellison i Norman Petit. 64. Rolling Stonesi sviraju dva nastupa u ABC pozorištu u gradu Stockton-on-Tees, onu poslijepodnevnu i večernju. 70. Jim Morrison, pjevač grupe Doors, proglašen krivim od strane suda u Majamiju za nepristojno izlaganje tijela, pokazao je publici polni organ i nepristojno ponašanje, psovanje u Majamiju na Floridi. 1983. u londonskom Royal Albert Hallu održan je Arms Benefit koncert, čiji je prihod bio namijenjen istraživanju u borbi protiv opake bolesti multipla skleroze. Od ove bolesti je obolio basista grupe Faces, Ronnie Lane, inicijator ovog skupa. Muzički kalendar. 20. septembra 2001. u Njujorku je održan koncert u čast Johna Lennona, Come Together, A Night for John Lennon. Koncert je snimljen i prikazan 9. oktobra na mreži TNT. 2012. je nekadašnji dom prvobitnih članova grupe Pink Floyd u sjevernom Londonu, u Highgate-u, kupio investiciju

investitor iz Singapura Shane Mastersom po cijeni od 1,2 miliona funti za svaku. Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright i Syd Barrett živjeli su u toj kući tokom 60. godina prošlog vijeka. 20. septembra 1997. Elton John je započeo šestonedeljni boravak na prvom mjestu britanske liste singlova sa temom Something About the Way You Look Tonight i Candle in the Wind. Reizdanje njegovog hita iz 74. o Marilyn Monroe prikuplja sredstva za Dajanu princezu od Velsa nakon njezine smrti u Parizu. Najprodavaniji singl na svijetu ikada.

Sarajevo sloga 2-0, 1-0 Mikić 16, 2-0 Elezi 49. minuta sa bijele tačke, Garcia u desnu, lopta u lijevu stranu, siguran izvođač 11 teraca, 11 terca bio makedonski internacional.

0: centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima u Hercegovini pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje krajem dana. Temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, emisiju Radio Amir Sužanj.
1: Ovo je noćni muzički program BH Radija 1.